Սնարի կողմից մեր երկրիտը միրականացվող զրտպարճական արշավեի վիրս պաշտական գործնեության վրա։ Լիագում արնիսնում որոշում է կայացվել կասեսնել Ադրբեջանի Հանրապետության Միլի Մելիսի համագործակցության հարաբերությունները Եվրախորհրդարանի հետ, այդ թվում դադարեցնել Միլի Մելիսի մասնակցությունը Եվրամիության և Ադրբեջանի միջև խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի գործնեությանը և սկսել Միլի Մելիսի անդամակցության դադարեցման ընթացակ արքային կանոնների կիրառումը համաձայն Եվրանեսի խորհրդարանական վիաժողովի կանոնադրության։ Պաշտոնական Բաքուն հստակորեն նշում է, որ հարաբերություններում չեն կարող ընդունվել երկակի չափանիշներ և կողմնակալ մոտեցումներ։ Միջազգային կազմակերպությունները պետք է առաջնահերթություն տան համագործակցությանը միայն փոխադարձ արգանքի և օբյեկտիվության հիման վրա։ Պետք է նաև նշել, որ Միլի Մելիսի օտարերկրյա միջամտությունների և հիբրիդային սպառնալիքների դեմ պայքարի ժամանակավոր հանձնաժողովը նույնպես հայտարարություն է տարածել Ադրբեջանի դեմ ենթադրյալ ԹԿԱՏՎԱԿԱՆ արշավի վերաբերյալ։ Հանձնաժողովի տվյալներով այն նաև հայտնում է սոցիալական ցանցերում ակտիվության աճի մասին։ Այս արշավը համակարգված կերպով իրականացվում է տարբեր երկրներում գործող հայկական լոբիստական կազմակերպությունների, օտարերկրյա քաղաքացիների և որոշ լրատվամիջոցների կողմից։ Ընդգծելով, որ նման գործողությունները նպատակ ունեն ազդել տարածաշրջանում ընթացող զգայուն խաղաղության գործընթացի վրա և բացաբար ազդել միջպետական հարաբերությունների վրա, պատգամավոր Զաուր Շուքյուրովը ասել է։ Հանձնաժողովի մոնիտորինգի համաձայն հայկական լոբիստական կազմակերպությունները այս անգամ իրենց զրտպարճական արշավում օգտագործեցին տարբեր մարտավարություններ։ Այսպիսով այս շրջանակները ներգրավված են եղել մի շարք հարցերում, այդ թվում այսպես կոչված ցեղասպանության հորինված ռազմական դարաշրջանների և Խանքենդի քաղաքում շենքերի շուրջ որոշակի իրարանցման հետ։ Միևնույն ժամանակ բացահայտվել են փաստեր, որոնք դրանք մասնակիցներին տրամադրվել են փակուղիներով, էլեկտրոնային փոստով և կոդավորված հաղորդագրությունների հարթակներով, որպեսզի խնդիրը չներկայացվի որպես համակարգված արշավ։ Այս պաշտական արշավում առանձնացվել են ԱՄՆ-ում, Եվրոպայում և Ռուսաստանում տեղակայված հայկական լոբիստական կազմակերպությունները իրենց հատուկ գործնեության համար։ Նման դիրքորոշմանը քվեարկելը, որը համապատասխանում է Հայաստանում ռևանշիստների կողմից հնչեցված խռովար արփնդումներին, նշանակում է աջակցել մարդկության դեմ հանցագործություններին, ռազմական հանցագործություններին, ահաբեկչությանը, իշխանության բռնի զավթմանը և մեր ժողովրդի դեմ այդ ուժերի և հայ անդրադառնալիքների կողմից կատարված այլ ծանր հանցագործություններին։ Պաշտոնական Բաքուն հստակորեն հայտարարում է, որ ներքին գործընթացներին արտաքին ազդեցության գործիքների, ապա ԹԿԱՏՎԱԿԱՆ արշավների և լոբիստական գործնեության միջոցով միջամտելու փորձերը անընդունելի են։ Այս մոտեցման ֆոնին, ինչպես քաղաքական, այնպես էլ իրավական մակարդակներում ձեռնարկված քայլերը հանդես են գալիս որպես Ադրբեջանի ազգային շահերի պաշտպանության նողված ռազմավարական գծի անբաժանելի մաս։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի աջող դիվանագիտական հեղինակությունը։ Վերջին ամիսները հիշվեցին բարձր մակարդակի պաշտոնական ընդունելություններով և հանդիպումներով։ Մեր երկիր այցելեցին Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էդգար Սրինկևիչեսը, Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին, Չեխիայի Հանրապետության վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտաքին գործերի պետական նախարար Սայիդ բին Մուբարակ Ալ-Հաջի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հանդիպումները ցույց են տալիս Ադրբեջանի աջակցողները տարածաշրջանային դիվանագիտության մեջ և միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը որպես Եվրասիական տարածքի առաջատար տրանսպորտային և տարանսիեք հանգույց ոչ մասնավորապես Եվրոպայի էներգետիկ մատակարարման և անվտանգության հարցում։ Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էդգար Սլինկևիչի մեր երկիր այցի շրջանակներում տեղի ունեցան մի շարք պաշտոնական հանդիպումներ։ Կազմակերպվեց բիզնես ֆորում, ստորագրվեցին առևտրի ներդրումներին, տրանսպորտին և էներգետիկային վերաբերող փաստաթղթեր։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այցելեց Ադրբեջան և Գաբալայում տեղի ունեցավ բարձր մակարդակի հանդիպում։ Հանդիպումների հիմնական թեմաներն էին պաշտպանական արդյունաբերություն, անվտանգություն, էներգետիկ և առևտորը։ Կողմերն անցկացրեցին անհատական և լայնածավալ քննարկումներ և ստորագրվեց ընդհանուր առմամբ 6 փաստաթուղթ։ Այս փաստաթուղթերը վերաբերում էին անօդաչու թռչող սարքերի տեխնոլոգիաներին, համատեղ արտադրությանը, էներգետիկ համագործակցությանը և մարդասիրական ոլորտներին։ Ավելի ուշ Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը պաշտոնական այցով ժամանեց Ադրբեջան։ Այս հիմնական թեման տնտեսական և գործարար համագործակցության ընդլայնումներ։ Քննարկումներ տեղի ունեցան մասնավորապես էներգետիկայի, առևտրի, ներդրումների և լոգիստիկայի
Ամերիկայի ոլորտներում։ Քաղաքական մեկնաբան Ազիզ Ալի Բեյլին նշել է, որ ընդհանուր արմամբ այս այցելությունները ցույց են տալիս Եվրամիության երկրների աջող հետաքրքրություն Ադրբեջանի նկատմամբ և երկրի ռազմավարական դիրքը տարածաշրջանում։ Ազիզ Ալեխբերլիի խոսքով

Անորոշ մադր բեչնական դիվանագիտությունը շատ ակտիվ է, բայց հատկապես վերջին 20 օրվա ընթացքում այն կարելի է համատել հետ պատերազմյան շրջանի միջանկյալ շրջանի հետ։ Այն ընթանում է բավականին զարգացող տեմպերով, և այս դինամիկան տեսանելի է։ Ադրբեջանի մասնավորապես եվրոպական երկրների միջև դիվանագիտական խորհրդակցություն են անցկացվում գրեթե ամեն օր։ Իհարկե, այստեղ շատ հնարավորություններ կան, անկասկած ու պատոսական խորհրդակցությունները, այլ քաղաքական խորհրդակցություններ և ընդհանուր առմամբ տնտեսական առևտրային խորհրդակցությունները հրապարակվում են առանձին և հստակ վերնագրերով, բայց ուշադրությունը գրավում է Ադրբեջանի հետ այս երկրների երկում հրաբերությունները ընդայլնելու ցանկությունը։ Նրանք տնտեսական համագործակցությունը դնում են որպես իրենց առաջատար գեծ, և անկասկած դրանք առաջին պլան են մղվում տարածաշնային հարցերի համատեքստում։ Այս տեսանկյունից կարող ենք լիակատար վստահությամբ ասել, որ Ադրբեջանի կողմից տարածաշնում խաղացած դերը, մասնավորապես էներգետիկ դիվանագիտությունը, գերիշխող դիրք ունի եվրոպական անվտանգության և տարածաշնային անվտանգության նկատմամբ։ Ադրբեջանը, որը Զելենսկայից հետո դարձել է նաև համաշխարհային կենտրոն, կրկին ապացուցեց, որ հնարավոր է Բաքվում միավորել հակամարտող կողմերին և հասնել խաղաղության։ Պետք է նաև նշել, որ Ադրբեջանը էներգետիկ անվտանգության առումով շատ կարևոր մատակարար է և միջի-միջանցքի հիմնական տարածքի երկրներից մեկը։ Եվրոպական երկրները կարևորում են Ադրբեջանի հետ համագործակցությունը, մասնավորապես ռուսական գազի սկախվածությունը նվազեցնելու, էներգետիկ աղբյուրները դիվերսիֆիկացնելու և տրանսպորտային ու լոգիստիկ ուղիները ամրապնդելու առումով։ Հատեսումների համաձայն այս միտում առաջիկա տարիներին ավելի կամրապնդվի, և Ադրբեջան-Եվրամիություն հարաբերությունները կմտնեն նոր փուլ։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, հիմնշակույթային ժառանգություն, Լաչին։ Լաչինի շրջանը գտնվում է Ադրբեջանի հարավ արևմուտքում, շրջապատված փոքր Կովկասի լեռնաշղթայով Եմայն շրջաններից մեկն է, որ առանձնանում է իր հարուստ պատվամշակութային ժառանգությամբ։ Այս տարածքը բնակեցված է եղել հնագույն ժամանակներից և մաս է կազմել այնպիսի հիմնպետությունների, ինչպիսիք են Ալբանիան և Ատրոպատենան։ Գարանլղ քահան, Բայգարա քարանձավները, Հոչած գյուղի քարանձավ տաճարը և տարածաշրջանում գտնվող այլ հնագիտական հուշարձաններ վկայում են, որ այս տարածքը հնագույն ժամանակների ցիվեր հարմար է եղել մարդկային գործնեության համար։ Լաչինի տարածքը նաև մաս է կազմել Ղարաբաղի խանության և Զանգեզուրի շրջանի։ Այս շրջանը միշտ եղել է ուշադրության կենտրոնում իր ռազմավարական դիրքով և բնական պաշարներով, և տարբեր ժամանակներում մտել է տարբեր պետությունների հետաքրքրության ոլորտ։ 1923 թվականին Աբդալլար գյուղը վերանվանվել է Լաչին և ստացել քաղաքի կարգավիճակ։ Անվանափոխությունը և կարգավիճակի շնորհումը կարևոր դեր են խաղացել շրջանի վարչական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում։ Լաչին անունը ընտրվել է որպես անվանում, որը համապատասխանում է Լաչինի բնույթին և աշխարհագրական առանձնահատկություններին, այսինքն՝ հպարտություն։ Լաչին քաղաքը արագ դարձավ տարածաշնային կենտրոն, շնորհիվ իր ռազմավարական դիրքի և շրջակա գյուղերի հետ կապերի։ Քաղաքի զարգացումը նաև խթանհանդիսացավ շրջանի ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար։ 1930 թվականին ադրբեջանական ԽՍՀՄ վարչական բարեփոխումների արդյունքում Լաչինի շրջանը ստացավ վարչական տարածքային միավորի կարգավիճակ։ Այս բարեփոխումների շրջանակներում Լաչին քաղաքը դարձավ շրջանի կենտրոն, իսկ շրջակա գյուղերը ներառվեցին այս վարշական միավորի կազմում։ Շրջանի տարածքը կազմում է 1835 քառակուսի կիլոմետր, և այնտեղ կա մեկ քաղաք, մեկ բնակավայր և 125 գյուղ։ Լաչինի շրջանը հայտնի իր հարուստ բնական պաշարներով, այդ թվում անտառային ռեսուրսներով, հանքային ջրերով և տարբեր հանքանյութերով։ Լաչինի շրջանը նաև առանձնանում է իր հարուստ մշակութային ժառանգության և պատմական հուշարձաններով։ Շրջանում կան այնպիսի պատմական հուշարձաններ, ինչպիսիք են Աղողլան տաճարը 5-րդ դար, Մելիք Աժդարի դամբարանը 12-րդ դար, Ուշակ Գալասան 15-րդ դար, Քար Քյումբեզը 17-րդ դար։ Բայց այդ շրջանի տարբեր գյուղերում գտնվող փիրերը, կամուրջները և այլ ճարտարապետական նմուշները արտացոլում են շրջանի հարուստ մշակութային ժառանգությունը։ Այս հուշարձանները ցույց են տալիս, որ Լաչինի շրջանը պատմության ընթացքում գտնվել է տարբեր մշակույթների և քաղաքակրթությունների խաչմերուկում։ Շրջանի մշակութային ժառանգությունը նույնպես տարածաշրջանի զբոսաշրջային ներուժը մեծացնող կարևոր գործոններից մեկն է։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, մեր մշակույթի գլուխգործոցը, ադրբեջանական մուղամը։ Մշակույթը կարևոր դեր է խաղում յուրաքանչյուր ազգի ձևավորման և համաշխարհային մասշտաբով դրայի հայտ գալու գործում։ Մշակույթը արժեքների ամբողջ

0: Սյունը, որո մարդը ձերքեբերում իր սեփական գործնեության տասքում։ Հենց այդ արժեքներն են փոխանցվում սերնդեսերունդ և հետագայում զարգանում։ Մուղամի արվեստ ադրբեջանական ժողովրդին և հարուստ պատմության մշակութային ժառանգության կարևոր ճյուղ է։ Այս հարուստ արվեստի ձևը, որ ազգի-ազգային ինքնագիտության, կենսակերպի և ծագման ցուցանիշ է, մեր ժողովրդի կողմից համաշխարհային մշակութային ժառանգությանը տրված ամենամեծ գանձն է։ Ադրբեջանական մուղամը դարեր շարունակ կենդանի է պահել մեր ժողովրդի ոգին և շարունակ Ակյումեդա անել այսօր։ Մեր ժողովրդի մտածողությունն ու մտածելակերպ արտացոլում են մեր մուղամի արվեստում։ Մուղամը, ինչպես ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտությունը, իր արմատներով հասնում է արևելյան երաժշտական մշակույթի խորքը։ Մուղամը ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության հիմքն է։ Ադրբեջանցի կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները հիմնված են մուղամների վրա։ Ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության մեջ կան 7 հիմնական և 3 օժանդակ մուղամներ։ Հիմնական մուղամներն են Ռաստ, Շուր, Սեյգյա, Չարգյա, Բայաթը, Շիրազը, Շուշտեր և Հումայուն, իսկ օժանդակ մուղամներն են Շահնազը, Սարենջ և երկրորդ տիպի Չարգյահը։ Ուզեր Հաջիբելի մուղամների կողմից լսողի մեջ սերմանվող տրամադրությունը բնթագրել է հետևյալ կերպ. Ռաստը լսողի մոտ առաջացնում է քաջության և ուրախության զգացում, Շուրը՝ ուրախը, քնարական տրամադրություն, Սեյգյահը՝ սիրո զգացում, Շուշտերը՝ խորը տխրություն, Չարգյահը՝ հուզմունքի և կրքի զգացում, Բայաթը, Շիրազը՝ մելամաղձություն, Հումայունը խորը տխրության զգացում։
1: Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրենլեն։

հասարվածարագրում դուք կարող եք լսել։ Երկայքի ստանդարտները, կողմնակալ հարաբերությունները, հիբրիդային միջամտությունները չեն կարող Ադրբեջանին շեղել իր ուղուց։ Ադրբեջանի աջող դիվանագիտական հեղինակությունը։ Մշակույթային ժառանգություն, Լաչին։

Բաբյուրցունար հիբրիդային միջամտությունները չեն կարող Ադրբեջանին շեղել իրողոց։ Եվրախորհրդանի կողմից Ադրբեջանի դեմ ընդունված բանաձևը պարունակում է անհիմն և կողմնակալ դրույթներ։ Ադրբեջանը նաև իրավացի օրենք ասացրել է Եվրախորհրդանի համագործակցությունը բոլոր ոլորտներում։ Այս առումով դրույթը արտացոլված է Միլիմելսիլիա գումարնիստում քննարկված բանաձևի նախագծում։ Բանաձևի նախագիծը դրվել է քվեարկության և ընդունվել։ Բացի այդ, բանաձևի համաձայն դադարեցվում է խորհրդարանի մասնակցությունը Եվրամիություն Ադրբեջան խորհրդարանական համագործակցության կոմիտեի գործնեությանը։ Որոշումը երկարատև դժգոհության արդյունք է։ Վերջին տարիներին Եվրախորհրդարանում Ադրբեջանի դեմ ընդունված բանաձևերում Ակտիվության խախտումը դրսևորում է մեր երկրին իշխանության և ներքին գործերին վերաբերող հարցերի նկատմամբ ընտրողական մոտեցմամբ։ Քաղաքագետ Զաուր Շուքյուրովի կարծիքով Միլիմելսիլիա գումարնիստում Եվրախորհրդարանի կողմից ընդունված Հայաստանում կայունության աջակցության վերաբերյալ բանաձևի քննարկումների ժամանակ պատգամավորները ելույթներ են ունեցել Ադրբեջանի դեմ։ Այդ բանաձևում պարունակվող բացարձակապես անհիմն, արմատապես սխալ և ներկա իրականությունից հեռու դրույթներով։ Այս ելույթներում ուշադրություն է հրավիրվել տարբեր երկրներում գործող հայկական լոբիստական կազմակերպությունների, ինչպես նաև որոշակի ազդեցություն և դիրքեր ունեցող օտար երկրյա քաղաքացիներ կողմից մեր երկրի դեմ իրականացվող զրտպարտչական արշավի և վիրուսպաշտական գործնեության վրա։ Լիագումարնիստում որոշում է կայացվել կասեցնել Ադրբեջանի Հանրապետության Միլիմելսի համագործակցության հարաբերությունները Եվրախորհրդարանի հետ, այդ թվում դադարեցնել Միլիմելսի մասնակցությունը Եվրամիության և Ադրբեջանի միջև խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի գործնեությանը և սկսել Միլիմելսի անդամակցության դադարեցման ընթացակարգային կանոնների կիրառումը համաձայն Եվրանեսի խորհրդարանական վիաժողովի կանոնադրության։ Պաշտոնական Բաքուն հստակորեն նշում է, որ հարաբերություններում չեն կարող ընդունվել երկակի չափանիշներ և կողմնակալ մոտեցումներ։ Միջազգային կազմակերպությունները պետք է առաջնահերթություն տան համագործակցությանը միայն փոխադարձ արգանքի և օբյեկտիվության հիման վրա։ Պետք է նաև նշել, որ Միլիմելսի օտար երկրի

Միջամտու ցունների եւ հիբրիդային սպառնալիքների դեմ պայքարի ժամանակավոր հանձնաժողովը նույնպես հայտարարություն է տարածել Ադրբեջանի դեմ ենթադրյալ տեղեկատվական արշավի վերաբերյալ։ Հանձնաժողովի տվյալներով այն նաեւ հայտնում է սոցիալական ցանցերում ակտիվության աճի մասին։ Այս արշավը համակարգված կերպով իրականացվում է տարբեր երկրներում գործող հայկական լոբիստական կազմակերպությունների, օտար երկրյա քաղաքացիների եւ որոշ լրատվամիջոցների կողմից, ընդգծելով որ նման գործողությունները նպատակ ունենազդել տարածաշրջանի անում ընթացող զգայուն խաղաղության գործընթացի վրա եւ բացաբար ազդել միջպետական հարաբերությունների վրա, պատգամավոր Զաուր Շուքյուրովը ասել է։ Հանձնաժողովի մոնիտորինգի համաձայն հայկական լոբիստական կազմակերպությունները այս անգամ իրենց զրտպարտչական արշավում օգտագործեցին տարբեր մարտավարություններ։ Այսպիսով այս շրջանակները ներգրավված են եղել մի շարք հարցերում, այդվում այսպես կոչված ցեղասպանության հորինված ռազմական դարաշրջանների եւ Խանքենդի քաղաքում շենքերի շուրջ որոշակի իրարանցման հետ։ Միևնույն ժամանակ բացահայտ վերեն փաստեր, որոնք դրանք մասնակիցներին տրամադրվել են փակուղիներով, էլեկտրոնային փոստով եւ կոդավորված հաղորդագրությունների հարթակներով, որպեսի խնդիրը չներկայացվի որպես համակարգված արշավ։ Այս երեսպաշտական արշավում առանձնացվել են ԱՄՆ-ում, Եվրոպայում եւ Ռուսաստանում տեղակայված հայկական լոբիստական կազմակերպությունները իրենց հատուկ գործնեության համար։ Նման դիրքորոշմանը քվեարկելը, որը համապատասխանում է Հայաստանում ռևանշիստների կողմից հնչեցված խռովար արտոնդումներին, նշանակում է աջակցել մարդկության հանցագործություններին, ռազմական հանցագործություններին, ահաբեկչությանը, իշխանության բռնի զավթվանը եւ մեր ժողովրդի դեմ այդ ուժերի եւ հայ անդրադառնալիքների կողմից կատարված այլ ցանր հանցագործություններին։ Պաշտոնական Բաքուն նստակորեն հայտարարում է, որ ներքին գործընթացներին արտաքին ազդեցության գործիքների, ապա տեղեկատվական արշավների եւ լոբիստական գործնեության միջոցով միջամտելու փորձերը անընդունելի են։ Այս մտածման ֆոնին, ինչպես քաղաքական, այնպես էլ իրավական մակարդակներում ձեռնարկված քայլերը հանդես են գալիս որպես Ադրբեջանի ազգային շահերի պաշտպանության նողված ռազմավարական գծի անբաժանելի մաս։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի աջող դիվանագիտական հեղինակությունը։ Վերջին ամիսները հիշվեցին բարձր մակարդակի պաշտոնական ընդունելություններով և հանդիպումներով։ Մեր երկիր այցելեցին Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էդգարս Ռինկևիչեսը, Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին, Չեխիայի Հանրապետության վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը, Արաբական Միացյալ Միությունների արտաքին գործերի պետական նախարար Սայիդ բին Մուբարակ Ալ-Հաջի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հանդիպումները ցույց են տալիս Ադրբեջանի աջակցողները տարածաշրջանային դիվանագիտության մեջ և միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը որպես Եվրասիական տարածքի առաջատար տրանսպորտային և տարանսիեք հանգույց ոչնչ դիրք ունի մասնավորապես Եվրոպայի էներգետիկ մատակարարման եւ անվտանգության հարցում։ Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էդգարս Լինկևիչսի մեր երկիր այցի շրջանակներում տեղի ունեցան մի շարք պաշտոնական հանդիպումներ։ Կազմակերպվեց բիզնես ֆորում, ստորագրվեցին առևտրին, ներդրումներին, տրանսպորտի եւ էներգետիկային վերաբերող փաստաթղթեր։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այցելեց Ադրբեջան եւ Գաբալայում տեղի ունեցավ բարձր մակարդակի հանդիպում։ Հանդիպումների հիմնական թեմաներն էին պաշտպանական արդյունաբերություն, անվտանգություն, էներգետիկ և առևտորը։ Կողմերն անցկացրեցին անհատական և լայնացավալ քննարկումներ և ստորագրվեց ընդհանուր առմամբ 6 փաստաթուղթ։ Այս փաստաթուղթերը վերաբերում էին անօթաչու թռչող սարքերի տեխնոլոգիաներին, համատեղ արտադրությանը, էներգետիկ համագործակցությանը և մարդասիրական ոլորտներին։ Ավելի ուշ Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը պաշտոնական այցով ժամանեց Ադրբեջան։ Այս հիմնական թեման տնտեսական և գործարար համագործակցության ընդլայնումներ։ Քննարկումներ տեղի ունեցան մասնավորապես էներգետիկայի առևտրի ներդրումների և լոգիստիկայի ոլորտներում։ Քաղաքական մեկնաբան Ազիզ Ալի Բեյլին նշել է, որ ընդհանուր առմամբ այս այցելությունները ցույց են տալիս Եվրամիության երկրների աջող հետաքրքրությունը Ադրբեջանի նկատմամբ և երկրի ռազմավարական դիրքը տարածաշրջանում։ Ազիզ Ալեխբերլիի խոսքով ընդհանուր առմամբ ադրբեջանական դիվանագիտությունը շատ ակտիվ է, բայց հատկապես վերջին 20 օրվա ընթացքում այն կարելի է համեմատել հետպատերազմյան շրջանի միջանկյալ շրջանի հետ։ Այն ընթանում է բավականին զարգացող տեմպերով և այս դինամիկան տեսանելի է։ Ադրբեջանի մասնավորապես եվրոպական երկրների միջև դիվանագիտական խորհրդակցություն են անցկացվում գրեթե ամեն օր։ Իհարկե այստեղ շատ հնարավորություններ կան, անկասկած ու պատոսական խորհրդակցությունները, այլ քաղաքական խորհրդակցություններ եւ ընդհանուր առմամբ տնտեսական արևտրային խորհրդակցությունները հրապարակվում են առանձին եւ հստակ վերնագրերով, բայց ուշադրությունը գրավում է Ադրբեջանի հետ այս երկրների երկում հարաբերությունները ընդդայնելու ցանկությունը։ Նրանք տնտեսական համագործակցությունը դնում են որպես իրենց առաջատար գեծ եւ անկասկած դրանք առաջին պլան են մղվում տարածաշնային հարցերի համատեքստում։ Այս տեսանկյունից կարող են

լիակատար վստահության բասը լվորադրվեցենի կողմից տարածաշտանում խաղացածները, մասնավորապես էներգետիկ դիվանագիտությունը, գերիշխող դիրք ունի եվրոպական անվտանգության և տարածաշտանի անվտանգության նկատմամբ։ Ադրբեջանը, որը Զելենսկայից հետո դարձել է նաև համաշխարհային կենտրոն, կրկին ապացուցեց, որ հնարավոր է Բաքվում միավորել հակամարտող կողմերին և հասնել խաղաղության։ Պետք է նաև նշել, որ Ադրբեջանը էներգետիկ անվտանգության առումով շատ կարևոր մատակարար է և միջազգի հիմնական տարածքի երկրներից մեկը։ Եվրոպական երկրները կարևորում են Ադրբեջանի հետ համագործակցությունը, մասնավորապես ռուսական գազի սկախվածությունը նվազեցնելու, էներգետիկ աղբյուրները դիվերսիֆիկացնելու և տրանսպորտային ու լոգիստիկ ուղիները ամրապնդելու առումով։ Կանխատեսումների համաձայն այս միտում առաջիկա տարիներին ավելի կամրապնդվի և Ադրբեջան-Եվրամիություն հարաբերությունները կմտնեն նոր փուլ։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, հիմա մշակութային ժառանգություն, Լաչին։ Լաչինի շրջանը գտնվում է Ադրբեջանի հարավ արևմուտքում, շրջապատված փոքր Կովկասի լեռնաշղթայով և այն շրջաններից մեկն է, որ առանձնանում է իր հարուստ պատվամշակութային ժառանգությամբ։ Այս տարածքը բնակեցված է եղել հնագույն ժամանակներից և մաս է կազմել այնպիսի իմպետությունների, ինչպիսիք են Ալբանիան և Ատրոպատենան։ Գարանլղ քյահան, Բայգարա քարանձավները, Հոչած գյուղի քարանձավ տաճարը և տարածաշրջանում գտնվող այլ հնագիտական հուշարձաններ վկայում են, որ այս տարածքը հնագույն ժամանակներից Ցիվեր հարմար է եղել մարդկային գործնեության համար։ Լաչինի տարածքը նաև մաս է կազմել Ղարաբաղի խանության և Զանգեզուրի շրջանի։ Այս շրջանը միշտ եղել է ուշադրության կենտրոնում իր ռազմավարական դիրքով և բնական պաշարներով և տարբեր ժամանակներում մտել է տարբեր պետությունների հետաքրքրության ոլորտ։ 1923 թվականին Աբդալլար գյուղը վերանվանվել է Լաչին և ստացել քաղաքի կարգավիճակ։ Անլանափոխությունը և կարգավիճակի շնորհումը կարևոր դեր են խաղացել շրջանի վարչական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում։ Լաչին անունը ընտրվել է որպես անվանում, որը համապատասխանում է Լաչինի բնույթին և աշխարհագրական առանձնահատկություններին, այսինքն՝ հպարտություն։ Լաչին քաղաքը արագ դարձավ տարածաշնային կենտրոն, շնորհիվ իր ռազմավարական դիրքի և շրջակա գյուղերի հետ կապերի։ Քաղաքի զարգացումը նաև խթանհանդիսացավ շրջանի ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար։ 1930 թվականին ադրբեջանական ԽՍՀՄ վարչական բարեփոխումների արդյունքում Լաչինի շրջանը ստացավ վարչական տարածքային միավորի կարգավիճակ։ Այս բարեփոխումների շրջանակներում Լաչին քաղաքը դարձավ շրջանի կենտրոն, իսկ շրջակա գյուղերը ներառվեցին այս վարշական միավորի կազմում։ Շրջանի տարածքը կազմում է 1835 քառակուսի կիլոմետր և այնտեղ կա մեկ քաղաք, մեկ բնակավայր և 125 գյուղ։ Լաչինի շրջանը հայտնի իր հարուստ բնական պաշարներով, այդ թվում անտառային ռեսուրսներով, հանքային ջրերով և տարբեր հանքանյութերով։ Լաչինի շրջանը նաև առանձնանում է իր հարուստ մշակութային ժառանգության և պատմական հուշարձաններով։ Շրջանում կան այնպիսի պատմական հուշարձաններ, ինչպիսիք են Աղողլան տաճարը 5-րդ դար, Մելիք Աժդարի դամբարանը 12-րդ դար, Ուշակ Գալասան 15-րդ դար, Քար Քյումբեզը 17-րդ դար։ Բայց այդ շրջանի տարբեր գյուղերում գտնվող փիրերը, կամուշները և այլ ճարտարապետական նմուշները արտացոլում են շրջանի հարուստ մշակութային ժառանգությունը։ Այս հուշարձանները ցույց են տալիս, որ Լաչինի շրջանը պատմության ընթացքում գտնվել է տարբեր մշակույթների և քաղաքակրթությունների խաչմերուկում։ Շրջանի մշակութային ժառանգությունը նույնպես տարածաշրջանի զբոսաշրջային ներուժը մեծացնող կարևոր գործոններից մեկն է։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, մեր մշակույթի գլուխգործոցը, ադրբեջանական մուղամը։ Մշակույթը կարևոր դեր է խաղում յուրաքանչյուր ազգի ձևավորման և համաշխարհային մասշտաբով դրայի հայտ գալու գործում։ Մշակույթը արժեքների ամբողջություն է, որը մարդը ձեռք է բերում իր սեփական գործնեության ընթացքում։ Հենց այդ արժեքներն են փոխանցվում սերնդեսերունդ և հետագայում զարգանում։ Մուղամի արվեստը ադրբեջանական ժողովրդին և հարուստ պատմության և մշակույթային ժառանգության կարևոր ճյուղ է։ Այս հարուստ արվեստի ձևը, որ ազգի ազգային ինքնագիտության, կենսակերպի և ծագման ցուցանիշ է, մեր ժողովրդի կողմից համաշխարհային մշակութային ժառանգությանը տրված ամենամեծ գանձն է։ Ադրբեջանական մուղամը դարեր շարունակ կենդանի է պահել մեր ժողովրդի ոգին և շարունակում է դա անել այսօր։ Մեր ժողովրդի մտածողությունն ու մտածելակերպ արտացոլում են մեր մուղամի արվեստում։ Մուղամը, ինչպես ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտությունը, իր արմատներով հասնում է արևելյան երաժշտական մշակույթի խորքը։ Մուղամը ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության հիմքն է։ Ադրբեջանցի կոմպոզիտոր

Ժորնալիստը ցածագործնորի հիմնվածել մուղամների վրա։ Ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության մեջ կան 7 հիմնական եւ 3 օժանդակ մուղամներ։ Հիմնական մուղամներն են Ռաստ, Շուր, Սեյգյա, Չարգյա, Բայաթը, Շիրազը, Շուշտար եւ Հումայուն, իսկ օժանդակ մուղամներն են Շահնազը, Սարենջ եւ երկրորդ տիպի Չարգյահը։ Զեր Հաջիբելի մուղամների կողմից լսողի մեջ ծերման ողջ դրամատուրգությունը բնթագրել է հետեւյալ կերպ։ Ռաստը լսողի մոտ առաջացնում է քաջության եւ ուրախության զգացում, Շուրը ուրախը քնարական տրամադրություն, Սեյգյահը սիրո զգացում, Շուշտերը խորը տխրություն, Չարգյահը հուզմունքի եւ կրքի զգացում, Բայաթը Շիրազը մելամաղձություն, Հումայունը խորը տխրության զգացում։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սկսած եւ 44-որ տևած Ղարաբաղյան երկու օդ պատերազմից 6 տարի անցնում։ Հայնական պատերազմում երուսաբար մարդ ընչաց, մասնագրված հողերի վրա ադրբեջանական դրոշը բարձրացրած, հանուն երկրի տարածքային ամբողջականության իրենց կյանքը զոհաբերած մեր բոլոր զինվորներին ու սպաներին, մեր բոլոր նահատակներին, որպես խորին հարգանքի տուրք սեպտեմբերի 7 ադրբեջանում ամեն տարի նշվում է որպես հիշատակի օր։ Այս կապակցությամբ նախագահ Իլհամ Ալիևը 2020 թվականի դեկտեմբերի 2-ին հրամանագիր է ստորագրել։ Ամեն տարի սեպտեմբերի 27-ին ժամը 12:00-ին ամբողջ երկրում հայտարարվում է մեկրոպե լռություն։ Թվականի սեպտեմբերի 27-ին շփմանգեցի երկայնքով հայկական զինված ուժերի կողմից իրականացված լայնացվալ սադրանքների պատասխան ադրբեջանի բանակը հակահարձակողական գործողություն սկսեց։ Հարայեղ հայրնական պատերազմը ավարտվեց փայլուն հաղթանակով վերջնալով 30-ամյա օկուպացիային։ Հաղթական գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ

ձեր գերված ախտանակի այս մեծագույն ուղին ոսկե տարրով գրվեց Ադրբեջանի պատմության մեջ։ Պատերազմի առաջին օրը Սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրեց, որ ժամը 06:00-ի սահմաններում հայկական զինվաճուժերը լայնածավալ սադրանքներին իրականացրել, օգտվելով խոշոր տրամաչի զենքերից, ականանետերից և տարբեր տրամաչափի հրետանային համակարգերից, ինտենսիվ կրակետակեն պահել ադրբեջանական բանակի դիրքերը ու շփման գծի երկայնքով տեղակայված ադրբեջանական բնակավայրերը։ Ժամը 12:00-ի սահմաններում Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը դիմեց ժողովրդին։ Իր ուղերձում պետության ղեկավարը նշեց, որի պատասխան հայկական զինվաճուժերի կողմից տարբեր տեսակի սպառազինության, այդ թվում ծանր հրերթանոց կրարմամբ մի քանի ուղղություններից ադրբեջանական բնակավայրերի և բանակի դիրքերի հրատեկոցման, հակառակորդի ռազմական դիրքերի ուղղությամբ հարվածներին հասցվել և ոչնչացվել է թշնամու ռազմական տեխնիկայի զգալի մասը։ Ուղերձում հստակություն էր հայտնվում, որ մեր հողերը ազատագրվեն օկուպացիայից, իսկ հակահարձակողական գործողությունները հաջողությամբ կիրականացվեն։ Կեսօրվա ժամերին Թուրքիայի Հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հեռախոսով զրույցուն եցավ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Իղբայրական երկրի ղեկավարը ևս մեկ անգամ հայտարարեց, որ Թուրքիան ինչպես միշտ այսօր էլ կանգնած է Ադրբեջանի կողքին։ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ և զինվաճուժերի գերագույն գլխավոր հարմարատար Իլհամ Ալիևի նախագահությամբ տեղ ունեցավ անվտանգության խորհրդի նիստ։ Նախագահ և գերագույն գլխավոր հարմարատար Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, որ Ադրբեջանի բանակը լայնածավալ հակահարձակողական գործողություն է սկսել ի պատասխան հայկական զինվաճուժերի սադրանքները կանխելու։ Նիստի ընթացքում հանրությանը հայտնվեց, որ Ադրբեջանի բանակի հաջող հակարձակողական գործողության արդյունքում չեղքվել է հակառակորդի առաջնագիծը և 6 բնակավայրի՝ Ղարախանբեյլի, Նյուգզար, Յուխար Աբդուլրահմանլի, Բյուք Մարջանլի, Օրադիզ և Գերվենդ գյուղերի օկուպացիա ստեղծագրման մասին լուրը։ Ժամը 18:30-ի սահմաններում Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց ռազմաճակատի Գյորամբոյի ուղղության մեջ զորքերի իրականացրած ռազմական գործողության արդյունքում Մորով Դաղի լեռնաշղթայում գտնվող Մորովի գագաթնակետի ազատագրման մասին։ Ժամը 19:00-ի սահմաններում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի երկրում ռազմական դրություն հայտարարելու մասին հրամանագիր ստորագրեց։ Նոյեմբերի 8-ին Շուշայի գործողությունից հետո թշնամու բանակը ջախջախիչ պարտություն կրեց և ստորագրեց կապիտուլյացիայի ակտ։ Նոյեմբերի 10-ին Ադրբեջանի նախագահ, Հայաստանի վարչապետ և Ռուսաստանի նախագահ հակամարտության գոտում կրակի և բոլոր ռազմական գործողությունների լիակատար դադարեցման վերաբերյալ հայտարարություն ստորագրեցին։ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին 44-օրյա պատերազմի ավարտը հնարավորություն տվեց մեզ առանց որևէ կրակոցի վերադարձնել Աղդամի, Քելբաջարի և Վլաչինի շրջանները։ 44-օրյա հայրենական պատերազմի ընթացքում զոհվեցին Ադրբեջանի զինվաճուժերի 2908 զինծառայողներ։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում հայկական կողմից սպանվեց շուրջ 4000 զինծառայող, իսկ ավելի քան 11000-ը վիրավորվեց։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում հայկական բանակում արձանագրվեց դասալոգության 12000 դեպք։ 44-օրվա ընթացքում մեր փառապանց զինվաճուժերը ամեն օր առաջ էին շարժվում, նրանք ոչ մի անգամ հետ քայլ չարեցին։ 44-օրվա ընթացքում Մարտի դաշտում թշնամուց հաստագրվեց ավելի քան 300 քաղաք և գյուղ։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանը կարևոր դեր է խաղում Հարավային Կովկասի տնտեսական և ռազմական անվտանգության գործում։ Համաշխարհային ռազմական պատմության մեջ հերոսության դպրոց ստեղծած ադրբեջանական բանակը։ Թուրքական պետությունների միջև անվտանգության համագործակցությունը մտնում է նոր փուլ։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանը կարևոր դեր է խաղում Հարավային Կովկասի տնտեսական և ռազմական անվտանգության գործում։ Չնայած խորհրդային միության փլուզումից հետո մենք կարողացանք անկախություն ձեռք բերել, սակայն Հայաստանի կողմից մեր հողերի 20% օկուպացիան և այդ ժամանակ երկրում տրող անկայուն տնտեսական և քաղաքական իրավիճակը թույլ չտվեցին մեզ գալ այդ անկախության ուրախությունը։ Մեր անկախության առաջին տարիներին ադրբեջանական բանակը բաժանվեց և ընկավ առանձին անհատների ղեկավարության տակ։ Բանակը ավելի շատ օգտագործվեց անձնական շահերի և խարդավանքների համար, քան պետության անվտանգությունը և երկրի տարածքային ամբողջական ականությունը պաշտպանելու համար։ Ադրբեջանական բանակը, որ մնաց առանց ծրագրի, առանց ղեկավարության և առանց անվտանգության մարզադաշտում, որտեղ էլ դասալքությունը տարածված էր, ձեռք բերեց ոգևություն և վճռականություն։ Զինված ուժերը խլվեցին առանձին անհատներից և անցան պետության լիակատար վերահսկողության տակ։ Կարճ ժամանակահատվածում ձեռնարկված միջոցառումները պայմաններ ստեղծեցին մարտադաշտում իրավիճակի դրական զարգացման համար։ Դրա շնորհիվ Ֆիզուլի և Աղդամի շրջանների մի շարք բնակավայրեր, որոնք օկուպացված էին Հայաստանի կողմից, ազատագրվեցին թշնամուց։ Ադրբեջանական բանակի շատ սպաներ Ջամշիդ Նախշավանսկանու ռազմական լիցեի շրջանավարտներին, որը հիմնադրվել է Հիդրալիևի կողմից 1971 թվականին։ Ռազմական գրթական համակարգը հետագա կատարելագործելու և ազգային ոգով

Պետական ասար ադրբեջանցի զինվոր ձավորոլ նպատակով Հեյդար Ալիևը 1999 թվականին ստորագրեց ռազմական ակադեմիայի հիմնադրման մասին հրամանագիր։ Ադրբեջանական բանակի առջև ծառացած հիմնական խնդիրը այնպիսի կենսական հարցեր էին, ինչպիսիք երկրի ողջ տարածքում տարածքային ամբողջականության վերականգնումն ու պետականության ինքնիշխանության ապահովումը։ Իլհամ Ալիևի նախագահ ընտրվելով մեր բանակի զարգացումն ու կատարելագործումը ավելի արագ իրականացվեցին այս նպատակին հասնելու համար։ Պետական բյուջեից ամենամեծ ֆինանսական միջոցները հատկացվեցին բանակի կառուցմանը և ծախսվեցին ժամանակակից զենքի և ռազմական տեխնիկայի ձեռքբերման, ինչպես նաև զինվորական անձնակազմի նյութական ապահովման բարելավման վրա։ Ռազմական համագործակցության ոլորտում միջազգային հրաբերությունների հաստատմանը, զարգացմանը և դիվերսիֆիկացիային զուգընթաց ստեղծվեց նաև երկրի ազգային պաշտպանության արտոնաբերությունը։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներում մեր հողերը օկուպացիայից ազատագրելու համար երկարատև բանակցություններ են վարվել և չնայած կողմերին առաջարկվել էր օկուպացիայի խաղակարգման տարբեր նախագծեր արդյունքի չեն հասել։ Հետևաբար խաղաբանակցությունների հետ մեկտեղ մեր պետությունը չի մոռացել պատերազմի տարբերակի մասին։ Չնայած որոշ երկրներ և միջազգային կազմակերպություններ բազմից կրկնել են, որ օկուպացիայի խնդիրը լուծելու համար պատերազմական տարբերակ չկա և զգուշացրել են, որ դրա դեպքում մեզ վրա կարող են կիրառվել տարբեր պատժամիջոցներ։ Ադրբեջան ամենաբարձր մակարդակով հայտարել է, որ չի աշտվի օկուպացիայի փաստի հետ և հայտարել է, որ կշարունակի իր շահերին համապատասխանող քաղաքական գեծեր նպատակին հասնելու համար։ Պետությունը շատ լավ գիտեր, որ նույնիսկ եթե մենք ունենանք ուժեղ բանակ, պատերազմում հաղթանակի հասնել և հաղթանակը ձևակերպել անհնար է առանց այլ միջոցներ տրամադրելու։ Հետևաբար զուգահեռաբար մշակվում էին հաղթանակ տանող մի քանի ուղիներ։ Միաժամանակ ապահովել էին քաղաքական, տնտեսական և ռազմական կառավարման տեսություններում նշված բոլոր պայմանները օկուպացիան դադարեցնելու և հաղթանակը ապահովելու համար։ Բայց այդ ձևավորվել էր ուժեղ բանակ և ժողովրդական միասնություն, պետությունում հաստատվել էր տնտեսական և քաղաքական կայունություն, իսկ միջազգային հարաբերությունների համակարգում հաստատվել էին ճիշտ քաղաքական հարաբերություններ։ Խաղաղության բանակցությունների անարդյունության պայմաններում ադրբեջանական պետությունը ամեն ինչ պատրաստեց հողեր օկուպացիայից ռազմական ճանապարհով ազատագրելու համար։ Հրամանը, որին ժողովուրդն ու բանակը երկար տարիներ սպասում էին, 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի զինված ուժերին տրվեց Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևը։ Առաջին իսկ պահից մեր հերոսական բանակը ցուցադրեց իր հզորությունը ջախջախելով թշնամուն, իսկ նոյեմբերի 8-ին ցույց տվեց, որ որոշել է պատերազմի ճակատագիրը։ 28 տարվա օկուպացիայից դաստարվելով Շուշա քաղաքը, որը մեծ պատմական և մշակութային արժեք ունի։ Ադրբեջանական բանակը 44-օրյա հակահարձակողական գործողության ոչնչացրեց թշնամու և նրա իմպերիալիստ աջակիցների 200-ամյա օկուպացիոն պլանը և ստիպեց նրան ստորագրել կապիտուլյացիայի ակտ։ Պատերազմի ընթացքում Իլհամ Ալիևը որպես նախագահ, Գերագույն գլխավոր հրամանատար և գլխավոր դիվանագետ աշխարհին մարմնավորեց ադրբեջանական ժողովրդի կրթությունը, վարչականությունը, ազգային ոգին և միասնությունը։ Ժողովուրդ, բանակ, պետություն առաջնորդ բանաձևը արդարացրեց իրեն։ Ադրբեջանը նոր իրողություններ ստեղծեց տարածաշրջանում վերջնելով երկարատև օկուպացիային։ Ինչպես ասաց նախագահ Իլհամ Ալիևը, «Մենք համաշխարհային մասշտաբով շատ մեծ շերտեր տեղափոխեցինք, հետևաբար որոշ ուժեր և երկրներ մնացին այդ շերտերի տակ, մինչդեռ մյուսները իհայտ եկան որպես նոր տերություններ։ Այդ պատճառով այսօր մենք երկիրը կարող էր դեր է խաղում հարավային Կովկասի և հարակից տարածաշրջանների տնտեսական և ռազմական անվտանգության ապահովման գործում»։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակվենք մեր հաղորդումը։ Համաշխարհային ռազմական պատմության մեջ հերոսության դպրոց ստեղծած ադրբեջանական բանակը։ Երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմում մեր պետականության պատմության մեջ գրվեց այնպիսի էջը, որը նույնիսկ եթե դարեր անցնեն, այս պարահեղ հաղթանակը երբեք չի կորցնի իրեությունն ու նշանակությունը։ Քանի դեռ աշխարհը կանգնածը մեր ժողովուրդը կզգա այս հոյակապ հաղթանակի պարտությունն ու պատիվը։ Հազարամյակներ շարունակ հաջորդ սերունդները կխոսեն իրենց նախնիների հերոսության, մեր քաջարի որդիների զինվորներից մինչև գեներալների քաջության մասին, որոնք իրենց կյանքը զոհաբերեցին հայրենիքի համար։ Thank you.
Ксамекер Дари Патриас Мгл Хавора Зельвир Каджутям, Хизахтя Иван Сасанутям, Хамашхрай Размакам Патмутяме Черустян Де Простер Сасадр Вечанакам Банаки Ануна, Арас Велик Верацви. Мы разгоним Банаки Зинвор Нурну Спанера, Воронка Зинвор.

Վասեն Գերժամանակակից զենքերով եւ սարքավորումներով գրեցին մեր հաղթանակը, որ հայրենական պատերազմում ամեն օր պատմության մեջ էր մտնում Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ։ Մարտադաշտում աննախադեպ քարոզություն ցաբերած եւ թշնամուն արյունահաղորդության պատճառած ադրբեջանական բանակը ցույց տվեց, թե ինչի է ընդունակ։ Պատահական չէ, որ պատերազմից գրեթե 4 տարի անց մեր զինվորների եւ սպաների քարոզության ֆայնասիրական ոգու մասին, ովքեր թշնամուն ծնկի բերեցին եւ նրան արժանի դաստվեցին, դեռևս խոսում է, իսկ մեր ազգային բանակի սորաբաժանումների մարտական մարտավարությունը հաջող գործողությունները եւ հաղթանակի ուղին ուսումնասիրում են առաջատար համալսարաններում և ամբողջ աշխարհի ռազմական փորձագետների ու մասնագետների կողմից։ Այսօր մեր բանակը հագեցած է Գերժամանակակից ճշգրիտ լայնածավալ ոչնչացնող զենքերով և մարտական սարքավորումներով, ինչպես նաև կառավարվող անօթաչու թռչող սարքերով, որոնք մշակվել են համաշխարհային ռազմական արտոնաբերության բարձր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ. Հարողոր զրհապատ մեքենաներ, բազմաթիվ բարեկային նավակներ, ռազմանավեր, հակոթային պաշտպանության համակարգեր, Գերժամանակակից չափանիշներին համապատասխանող սարքեր, կորսանիշներ, ռազմական տրանսպորտային ուղղաթիռներ, հետախուզական մարտական անօթաչու թռչող սարքեր, հրետանային կայանքներ, հեռահար բազմակի կրակի հրթիռային համակարգեր, օպերատիվ մարտավարական հրթիռային համալիրներ, սա մեր ազգային բանակի մեծ ներուժն է։ Եվ հայրենական պատերազմը, և հակահաբեկչական գործողությունը ամբողջ աշխարհին ապացուցեցին մեր ժողովրդի ուժն ու կամքը, մեր զինվորների և սպաների հերոսությունը։ Նրանց հերոսության և ազնվազոհության շնորհիվ մենք այսօր գտնվում ենք ազատագրված Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում, որը օրիցօր բարգավաճում և զարգանում է։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Թուրքական պետությունների միջև անվտանգության համագործակցությունը մտնում է նոր փուլ։ Թուրքական պետությունների կազմակերպության անդամ երկրների անվտանգության խորհրդների քարտուղարների 5-րդ հանդիպման Բաքվում անցկացումը ուշադրություն գրավեց, որպես թուրքական պետությունների միջև համագործակցության խորացմանը նոր ուղղություններով վկայող կարևոր իրադարձություններից մեկը։ Այն փաստը, որ հանդիպում առաջին անգամ անցկացվեց Ադրբեջանում, ևս մեկ անգամ ցույց տվեց մեր երկրի ակտիվ դերը այս գործընթացում։ Միջոցառմանը քննարկվեցին ժամանակակից դարաշրջանի անվտանգության մարտահրավերները, տարածաշրջանային համաշխարհային գործընթացները, ինչպես նաև թուրքական պետությունների միջև անվտանգության ոլորտում համակարգման ամրապնդման հարցերը։ Պետության ղեկավարի ելույթում ուշադրության կենտրոնում գտնվող հիմնական կետերից մեկը ավանդական սպառնալիքների հետ մեկտեղ կիբերսպառնալիքների, անկայունության ուրախբյուրների և այլ բարդ մարտահրավերների հայտ գալն էր։ Ելույթում հատուկ ուշադրություն դարձվեց միջազգային իրավունքի առջև ծառացած խնդիրներին։ Նախագահը նաև նշեց թուրքական պետությունների կազմակերպության դերի ամրապնդման կարևորությունը միջազգային ասպարեզում և ասաց. Ոչ այնքան վաղուց Ղազախստանը, Ղրղստանը և Ուզբեկստանը վերականգնեցին անկախությունը, բայց այս ժամանակաշրջանը և բարդեր, և փառահեղ։ Յուրաքանչյուր երկիր ունի իր դժվարությունները, և Ադրբեջանը նույնպես, բայց մենք բոլորս պատվով դուրս եկանք ամենադժվար փորձություններից։ Այսօր ըստայության մենք մեր առջև ծառացած գլոբալ խնդիրները թողել ենք հետևում։ Առջևում է համատեղ աշխատանքը, փոխադարձ գործնեության ամրապնդումը, մեր երկրների և ժողովրդների միջև ավելի սերտ կապերի հաստատումը, ինչպես նաև թուրքական պետությունների կազմակերպության դերի ամրապնդումը միջազգային ասպարեզում։ Մենք պետք է փորձենք, որպեսզի թուրքական պետությունների կազմակերպությունը վերածել առաջատար միջազգային ինստիտուտներից մեկի, մեր համատեղ ջանքերով առաջատար միջազգային կազմակերպություններից մեկի, թուրքական պետությունների միջև համագործակցության հեռանկարները, որոշ շող հիմնական գործոններից մեկը երկրների հարուստ բնական պաշարներն ու բարենպաստ աշխարհագրական դիրքն է։ Այս նորոշը կարևոր է ոչ միայն ազգային տնտեսությունների զարգացման, այլև տարածաշրջանային և գլոբալ էներգետիկ անվտանգության առումով։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթում նույնպես ուշադրություն հրավիրեց թուրքական պետությունների բնական պաշարների կողմից ստեղծված հնարավորությունների վրա և ընդգծեց էներգետիկայի և տրանսպորտի ոլորտներում համագործակցության կարևորությունը։ Պետության ղեկավարը ուշադրություն հրավիրեց այս գործընթացներում Ադրբեջանի զբաղեցրած դիրքի վրա, մասնավորապես մեր երկրի դերի վրա, Կասպիի ծովով միջազգային շուկաներ, էներգետիկ ռեսուրսներ արտահանելու և Եվրոպայի ու Ասիայի միջև տրանսպորտային կապերի զարգացման գործում։ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, որ մեր երկրները ունեն հսկայական բնական պաշարներ, և սա մեծ առավելություն է։ Այս բնական պաշարները ծառայում են մեր պետությունների ամրապնդմանը, մեր ժողովրդների բարեկեցության բարձրացմանը, ինչպես նաև կարևոր դեր են խաղում ամբողջ աշխարհի համար, հատկապես մեր սահմանների պարագ

Ձին ներկայիս պայմաններում էներգետիկ անվտանգության հետ կապված հարցերը մեծ նշանակություն ունեն։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի, մենք եւ համաշխարհային տնտեսությանը էներգետիկ ռեսուրսներով մատակարարող երկիր ենք եւ իրականացնում ենք էներգետիկ պաշարների տարանցումը։ Կենտրոնական Ասիայի երկրներից Կասպիսովով դեպի միջազգային շուկաներ։ Այսպիսով Ադրբեջանի աշխարհագրական դիրքը, որը գտնվում է Եվրոպայի եւ Ասիայի խաչմերուկում եւ ակտիվորեն փոխազդում է ինչպես ԵՏՄ անդամ կենտրոնական Ասիայի երկրների, այնպես էլ իհարկե Թուրքիայի հետ որոշում է մեր դերը տրանսպորտային եւ էներգետիկ անվտանգության նախագծերի իրականացման գործում մեր բոլոր երկրների համար առավելագույն օգուտով։ Բաքվում կայացած հանդիպումը եւս մեկ անգամ ցույց տվեց թուրքական պետությունների անվտանգության մարմինների միջև երկխոսության կարեւորությունը այս հարցերը քննարկելու համար։ Ինչպես նշեց նախագահ Իլհամ Ալիևը առաջիկա փուլում, հիմնական ուղղություններից մեկը երկրների և ժողովուրդների միջև հարաբերությունների հետագա ամրապնդումն է և փոխադարձ գործունեության ընդլայնումը և ԵՏՄ-ի դերի բարձրացումը միջազգային ասպարեզում։ Այսպիսով թուրքական պետությունների միջև ձևավորված համագործակցության մոդելը ներառում է ոչ միայն քաղաքական, տնտեսական և մշակութային հարաբերությունները, այլև ռազմավարական ոլորտներ, ինչպիսիք են անվտանգությունը, էներգետիկան և տրանսպորտը։ Այս ոլորտների զուգահեռ զարգացումը հիմք է ստեղծում շրջանակներում փոխադարձ հարաբերությունների ավելի համակարգված բնույթի և ընդհանուր շահերի շուրջ համագործակցության խորացման համար։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սկսած եւ 44 օր տևած Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից 6 տարի անցնում։ Հայնական պատերազմում երուսաբար մարդ ընչաց, մասնագրված հողերի վրա ադրբեջանական դրոշը բարձրացրած, հանուն երկրի տարածքային ամբողջականության իրենց կյանքը զոհաբերած մեր բոլոր զինվորներին ու սպաներին, մեր բոլոր նահատակներին, որպես խորին հարգանքի տուրք սեպտեմբերի 7 ադրբեջանում ամեն տարի նշվում է որպես հիշատակի օր։ Այս կապակցությամբ նախագահ Իլհամ Ալիևը 2020 թվականի դեկտեմբերի 2-ին հրամանագիր է ստորագրել։ Ամեն տարի սեպտեմբերի 27-ին ժամը 12:00-ին ամբողջ երկրում հայտարարվում է մեկրոպե լռություն։ Թվականի սեպտեմբերի 27-ին շփմանգծի երկայնքով հայկական զինված ուժերի կողմից իրականացված լայնածավալ սադրանքներին ի պատասխան ադրբեջանի բանակը հակահարձակողական գործողություն սկսեց։ Արայեղ հայրնական պատերազմը ավարտվեց փայլուն հաղթանակով վերջնալով երուսմամյա օկուպացիային։ Հաղթական գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ ձեռք բերված հաղթանակի այս մեծագույն ուղին ոսկե տառերով գրվեց ադրբեջանի պատմության մեջ։ Պատերազմի առաջին օրը սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրեց, որ ժամը 06:00-ի սահմաններում հայկական զինված ուժերը լայնածավալ սադրանքներին իրականացրել, օգտվելով խոշոր տրամաչի զենքերից, ականանետերից և տարբեր տրամաչափի հրետանային համակարգերից ինտենսիվ կրակի տակ են պահել ադրբեջանական բանակի դիրքերը ու շփմանգծի երկայնքով տեղակայված ադրբեջանական բնակավայրերը։ Ժամը 12:00-ի սահմաններում Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը դիմեց ժողովրդին։ Իր ուղերձում պետության ղեկավարը նշեց, որի պատասխան հայկական զինված ուժերի կողմից տարբեր տեսակի սպառազինության, այդ թվում ծանր հրետանո կրարման

Μηχανή ουγούτσινα ή σαν τρεβέσινα καμπανά καβάρι ρίγε μπανάκι δίρκερι χράτε κοτσμάν χακαρά κορτή ρασμακάν δίρκερι ουγούτσιαν παρβάσναρεν χασφέλ και βοτσον χασφέλε τσναμού ρασμακάν τεχνικά εις γάλι μάσα. Ο γερσόμ σαουτσιν ερχάτουμον βορμέρ χογέρα ազատա գրվեն օկուպացիայից, իսկ հակահարձակողական գործողությունները հաջողությամբ կիրականացվեն։ Կեսօրվա ժամերին Թուրքիայի Հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հեռախոսով զրույցուն է ցավ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Իղբայրական երկրի ղեկավարը ևս մեկ անգամ հայտարարեց, որ Թուրքիան ինչպես միշտ այսօր էլ կանգնած է Ադրբեջանի կողքին։ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ և զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի նախագահությամբ տեղ ունեցավ անվտանգության խորհրդի նիստ։ Նախագահ և գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, որ Ադրբեջանի բանակը լայնացավալ հակահարձակողական գործողություն է սկսել ի պատասխան հայկական զինված ուժերի սադրանքները կանխելու։ Նիստի ընթացքում հանրությանը հայտնվեց, որ Ադրբեջանի բանակի հաջող հակարձակողական գործողության արդյունքում չեղքվել է հակառակորդի առաջնագիծը և 6 բնակավայրի՝ Ղարախանբեյլի, Նյուգզար, Յուխար Աբդուլրահմանլի, Բյոյք Մարջանլի, Օրադիզ և Գերվենդ գյուղերի օկուպացիա ստացագրման մասին լուրը։ Ժամը 18:30-ի սահմաններում Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց ռազմաճակատի Գյուրամբոյի ուղղությամբ մեր զորքերի իրականացրած ռազմական գործողության արդյունքում Մորով Դաղի լեռնաշղթայում գտնվող Մորովի գագաթնակետի ազատագրման մասին։ Ժամը 19:00-ի սահմաններում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի երկրում ռազմական դրություն հայտարարելու մասին հրամանագիր ստորագրեց։ Նոյեմբերի 8-ին Շուշայի գործողությունից հետո Թշնամու բանակը ջախջախի չպարտություն կրեց և ստորագրեց կապիտուլյացիայի ակտ։ Նոյեմբերի 10-ին Ադրբեջանի նախագահ, Հայաստանի վարչապետ և Ռուսաստանի նախագահ հակամարտության գոտում Կրակի և բոլոր ռազմական գործողությունների լիակատար դադարեցման վերաբերյալ հայտարարություն ստորագրեցին։ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին 44-օրյա պատերազմի ավարտը հնարավորություն տվեց մեզ առանց որևէ կրակոցի վերադարձնել Աղդամի, Քելբաջարի և Վլաչինի շրջանները։ 44-օրյա հայրենական պատերազմի ընթացքում զոհվեցին Ադրբեջանի զինված ուժերի 2908 զինծառայողներ։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում հայկական կողմից սպանվեց շուրջ 4000 զինծառայող, իսկ ավելի քան 11000-ը վիրավորվեց։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում հայկական բանակում արձանագրվեց դասալոգության 12000 դեպք։ 44-օրվա ընթացքում մեր փառապան զինված ուժերը ամեն օր առաջ էին շարժվում, նրանք ոչ մի անգամ հետ քայլ չարեցին։ 44-օրվա ընթացքում մարտի դաշտում թշնամուց հաստագրվեց ավելի քան 300 քաղաք և գյուղ։

Այսօր վարձարագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանը կարևոր դեր է խաղում Հարավային Կովկասի տնտեսական և ռազմական անվտանգության գործում։ Համաշխարհային ռազմական պատմության մեջ հերոսության դպրոց ստեղծած ադրբեջանական բանակը։ Թուրքական պետությունների միջև անվտանգության համագործակցությունը մտնում է նոր փուլ։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանը կարևոր դեր է խաղում Հարավային Կովկասի տնտեսական և ռազմական անվտանգության գործում։ Չնայած խորհրդային միության փլուզումից հետո մենք կարողացանք անկախություն ձեռք բերել, սակայն Հայաստանի կողմից մեր հողերի 20% օկուպացիան և այդ ժամանակ երկրում տրող անկայուն տնտեսական և քաղաքական իրավիճակը թույլ չտվեցին մեզ գալ այդ անկախության ուրախությունը։ Մեր անկախության առաջին տարիներին ադրբեջանական բանակը բաժանվեց և ընկավ առանձին անհատների ղեկավարության տակ։ Բանակը ավելի շատ օգտագործվեց անձնական շահերի և խարդավանքների համար, քան պետության անվտանգությունը և երկրի տարածքային ամբողջական ականությունը պաշտպանելու համար։ Ադրբեջանական բանակը, որ մնաց առանց ծրագրի, առանց ղեկավարության և առանց անվտանգության մարզադաշտում, որտեղ էլ դասալուկությունը տարածված էր, ձեռք բերեց ոգևություն և վրճականություն։ Զինված ուժերը խլվեցին առանձին անհատներից և անցան պետության լիակատար վերահսկողության տակ։ Կարճ ժամանակահատվածում ձեռնարկված միջոցառումները պայմաններ ստեղծեցին մարտադաշտում իրավիճակի դրական զարգացման համար։ Դրա շնորհիվ Ֆիզուլի և Աղդամի շրջանների մի շարք բնակավայրեր, որոնք օկուպացված էին Հայաստանի կողմից, ազատագրվեցին թշնամուց։ Ադրբեջանական բանակի շատ սպաներ Ջամշիդ Նախշավանսկու անուն ռազմական լիցեի շրջանավարտներ են, որը հիմնադրվել է Հիդրալիևի կողմից 1971 թվականին։ Ռազմական գրթական համակարգը հետագա կատարելագործելու և ազգային ոգով պետականասեր ադրբեջանցի զինվոր ձևավորելու նպատակով Հիդրալիևը 1999 թվականին ստորագրեց Ռազմական ակադեմիայի հիմնադրման մասին հրամանագիր։ Ադրբեջանական բանակի առջև ծառացած հիմնական խնդիրը այնպիսի կենսական հարցեր էին, ինչպիսիք երկրի ողջ տարածքում տարածքային ամբողջականության վերականգնումն ու պետականության ինքնիշխանության ապահովումը։ Իլհամ Ալիևի նախագահ ընտրվելով մեր բանակի զարգացումն ու կատարելագործումը ավելի արագ իրականացվեցին այս նպատակին հասնելու համար։ Պետական բյուջեից ամենամեծ ֆինանսական միջոցները հատկացվեցին բանակի կառուցմանը և ծախսվեցին ժամանակակից զենքի և ռազմական տեխնիկայի ձեռքբերման, ինչպես նաև զինվորական անձնակազմի նյութական ապահովման բարելավման վրա։ Ռազմական համագործակցության ոլորտում միջազգային հրաբերությունների հաստատմանը, զարգացմանը և դիվերսիֆիկացիային զուգընթաց ստեղծվեց նաև երկրի ազգային պաշտպանության արտոնաբերությունը։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներում մեր հողերը օկուպացիայից դաստագրելու համար երկարատև բանակցություններ են վարվել և չնայած կողմերին առաջարկվել էր օկուպացիայի խաղակարգվորման տարբեր նախագծեր, արդյունքի չեն հասել։ Հետևաբար խաղաբանակցությունների հետ մեկտեղ մեր պետությունը չի մոռացել պատերազմի տարբերակի մասին։ Չնայած որոշ երկրներ և միջազգային կազմակերպություններ բազմից կրկնել են, որ օկուպացիայի խնդիրը լուծելու համար պատերազմական տարբերակ չկա, և զգուշացրել են, որ դրա դեպքում մեզ վրա կարող են կիրառվել տարբեր պատժամիջոցներ։ Ադրբեջան ամենաբարձր մակարդակով հայտարել

որ չի աշտվի օկուպացիայի փաստիդ եւ հայտարել է որ կշարունակի իր շահերին համապատասխանող քաղաքական գեցը նպատակին հասնելու համար պետությունը շատ լավ գիտեր որ նույնիսկ եթե մենք ունենանք ուժեղ բանակ պատրաստվում հաղթանակի հասնել եւ հաղթանակը ձևակերպել անհնար է առանց այլ միջոցներ տրամադրելու հետեւաբար զուգահեռաբար մշակվում էին հաղթանակ տանող մի քանի ուղիներ միաժամանակ ապահովել էին քաղաքական տնտեսական եւ ռազմական կառավարման տեսություններում նշված բոլոր պայմանները օկուպացիան դադարեցնելու եւ հաղթանակ ապահովելու համար բայց ձևավորվել էր ուժեղ բանակ եւ ժողովրդական միասնություն Պետությունում հաստատվել էր տնտեսական և քաղաքական կայունություն, իսկ միջազգային հարաբերությունների համակարգում հաստատվել էին ճիշտ քաղաքական հարաբերություններ։ Խաղաղության բանակցությունների անարդյունության պայմաններում ադրբեջանական պետությունը ամեն ինչ պատրաստեց հողեր օկուպացիայից ռազմական ճանապարհով ազատագրելու համար։ Հրամանը, որին ժողովուրդն ու բանակը երկար տարիներ սպասում էին, 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի զինված ուժերին տրվեց Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևը։ Առաջին իսկ պահից մեր հերոսական բանակը ցուցադրեց իր հզորությունը ջախջախելով թշնամուն, իսկ նոյեմբեր 8-ին ցույց տվեց, որ որոշել է պատերազմի ճակատագիրը, 28 տարվա օկուպացիայից դաստարվելով Շուշա քաղաքը, որը մեծ պատմական մշակութային արժեք ունի։ Ադրբեջանական բանակը 44-օրյա հակահարձակողական գործողությամբ ոչնչացրեց թշնամու և նրա իմպերիալիստ աջակիցների 200-ամյա օկուպացիոն պլանը և ստիպեց նրան ստորագրել կապիտուլյացիայի ակտ։ Պատրաստմի ընթացքում Իլհամ Ալիևը որպես նախագահ, Գերագույն գլխավոր հրամանատար և գլխավոր դիվանագետ աշխարհին մարմնավորեց ադրբեջանական ժողովրդի կրթությունը, վճռականությունը, ազգային ոգին և միասնությունը։ Ժողովուրդ, բանակ, պետություն առաջնորդ բանաձևը արդարացրեց իրեն։ Ադրբեջանը նոր իրողություններ ստեղծեց տարածաշրջանում վերջնելով երկարատև օկուպացիային։ Ինչպես ասաց նախագահ Իլհամ Ալիևը, «Մենք համաշխարհային մասշտաբով շատ մեծ շերտեր տեղափոխեցինք, հետևաբար որոշ ուժեր և երկրներ մնացին այդ շերտերի տակ, մինչդեռ մյուսները իհայտ եկան որպես նոր տերություններ։ Այդ պատճառով այսօր մենք երկիրը կարող էր դեր խաղում հարավային Կովկասի և հարակից տարածաշրջանների տնտեսական և ռազմական անվտանգության ապահովման գործում»։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Համաշխարհային ռազմական պատմության մեջ հերոսության դրոշ ստեղծած ադրբեջանական բանակը։ Երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմում մեր պետականության պատմության մեջ գրվեց այնպիսի էջը, որը նույնիսկ եթե դարեր անցնեն, այս պարահեղ հաղթանակը երբեք չի կորցնի իրեությունն ու նշանակությունը։ Քանի դեռ աշխարհը կանգնածը մեր ժողովուրդը կզգա այս հոյակապ հաղթանակի պարտությունն ու պատիվը։ Հազարամյակներ շարունակ հաջորդ սերունդները կխոսեն իրենց նախնիների հերոսության, մեր քաջարի որդիների զինվորներից մինչև գեներալների քաջության մասին, որոնք իրենց կյանքը զոհաբերեցին հայրենիքի համար։ 21-րդ դարի պատերազմը գլխավոր ազերիր քաջությամբ, խիզախության և անսասանությամբ համաշխարհային ռազմական պատմության մեջ հերոսության դպրոց ստեղծած ադրբեջանական բանակի անունը առասպելի կվերացվի։ Մեր ազգային բանակի զինվորներն ու սպաները, որոնք զինված էին գեր ժամանակակից զենքերով և սարքավորումներով, գրեցին մեր հաղթանակը, որ հայրենական պատերազմում ամեն օր պատմության մեջ էր մտնում Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ։ Մարտադաշտում աննախադեպ քարություն ցաբերած և թշնամուն արյունահաղորդության պատճառած ադրբեջանական բանակը ցույց տվեց, թե ինչի է ընդունակ։ Պատահական չէ, որ պատրիազմից գրեթե 4 տարի անց մեր զինվորների և սպաների կարծեցին հայրենասիրական ոգու մասին, ովքեր թշնամուն ծնկի բերեցին և նրան արժանի դաստվեցին, դեռևս խոսում է, իսկ մեր ազգային բանակի սորաբաժանումների մարտական մարտավարությունը հաջող գործողությունները և հաղթանակի ուղին ուսումնասիրում են առաջատար համալսարաններում և ամբողջ աշխարհի ռազմական փորձագետների ու մասնագետների կողմից։ Այսօր մեր բանակը հագեցած է գեր ժամանակակից չժգրիտ ծավալ ոչնչացնող զենքերով և մարտական սարքավորումներով, ինչպես նաև կառավարվող անօդաչու թռչող սարքերով, որոնք մշակվել են համաշխարհային ռազմական արտոնաբերության բարձր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ. Հարովոր զրհապատ մեքենաներ, բազմաթիվ պարեկային նավակներ, ռազմանավեր, հակոթային պաշտպանության համակարգեր, գերժամանակակից չափանիշներին համապատասխանող սարքեր, կորսանիշներ, ռազմական տրանսպորտային ուղղաթիռներ, հետախուզական մարտական անօդաչու թռչող սարքեր, հրետանային կայանքներ, հեռահար, բազմակի կրակի հրթիռային համակարգեր, օպերատիվ մարտավարական հրթիռային համալիրներ, սա մեր ազգային բանակի մեծ ներուժն է, և հայրենական պատերազմը, և հակահաբեկչական

Գործողությունը ամբողջ աշխարհին ապացուցեցին մեր ժողովրդի ուժն ու կամքը, մեր զինվորների և սպաների հերոսությունը։ Նրանց հերոսության և ազնազոհության շնորհիվ մենք այսօր գտնվում ենք ազատագրված Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում, որը օրիցօր բարգավաճում և զարգանում է։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Թուրքական պետությունների միջև անվտանգության համագործակցությունը մտնում է նոր փուլ։ Թուրքական պետությունների կազմակերպության անդամ երկրների անվտանգության խորհրդների քարտուղարների 5-րդ հանդիպման Բաքվում անցկացումը ուշադրություն գրավեց, որպես թուրքական պետությունների միջև համագործակցության խորացմանը նոր ուղղություններով վկայող կարևոր իրադարձություններից մեկը։ Այն փաստը, որ հանդիպում առաջին անգամ անցկացվեց Ադրբեջանում, ևս մեկ անգամ ցույց տվեց մեր երկրի ակտիվ դերը այս գործընթացում։ Միջոցառմանը քննարկվեցին ժամանակակից դարաշրջանի անվտանգության մարտահրավերները, տարածաշրջանային համաշխարհային գործընթացները, ինչպես նաև թուրքական պետությունների միջև անվտանգության ոլորտում համակարգման ամրապնդման հարցերը։ Պետության ղեկավարի ելույթում ուշադրության կենտրոնում գտնվող հիմնական կետերից մեկը ավանդական սպառնալիքների հետ մեկտեղ կիբերսպառնալիքների, անկայունության ուրախբյուրների և այլ բարդ մարտահրավերների հայտ գալն էր։ Ելույթում հատուկ ուշադրություն դարձվեց միջազգային իրավունքի առջև ծառացած խնդիրներին։ Նախագահը նաև նշեց թուրքական պետությունների կազմակերպության դերի ամրապնդման կարևորությունը միջազգային ասպարեզում և ասաց. Ոչ այնքան վաղուց Ղազախստանը, Ղրղստանը և Ուզբեկստանը վերականգնեցին անկախությունը, բայց այս ժամանակաշրջանը և բարդեր, և պարահեղ։ Յուրաքանչյուր երկիր ունի իր դժվարությունները և Ադրբեջանը նույնպես, բայց մենք բոլորս պատվով դուրս եկանք ամենադժվար փորձություններից։ Այսօր ըստայության մենք մեր առջև ծառացած գլոբալ խնդիրները թողել ենք հետևում։ Առջևում է համատեղ աշխատանքը, փոխադարձ գործնեության ամրապնդումը, մեր երկրների և ժողովրդների միջև ավելի սերտ կապերի հաստատումը, ինչպես նաև թուրքական պետությունների կազմակերպության դերի ամրապնդումը միջազգային ասպարեզում։ Մենք պետք է փորձենք, որպեսզի թուրքական պետությունների կազմակերպությունը վերածել առաջատար միջազգային ինստիտուտներից մեկի, մեր համատեղ ջանքերով առաջատար միջազգային կազմակերպություններից մեկի, թուրքական պետությունների միջև համագործակցության հեռանկարները, որը շուխ հիմնական գործոններից մեկը երկրների հարուստ բնական պաշարներն ու բարենպաստ աշխարհագրական դիրքն է։ Այս նորոշը կարևոր է ոչ միայն ազգային տնտեսությունների զարգացման, այլև տարածաշրջանային և գլոբալ էներգետիկ անվտանգության առումով։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի իր ելույթում նույնպես ուշադրություն հրավիրեց թուրքական պետությունների բնական պաշարների կողմից ստեղծված հնարավորությունների վրա և ընդգծեց էներգետիկայի և տրանսպորտի ոլորտներում համագործակցության կարևորությունը։ Պետության ղեկավարը ուշադրություն հրավիրեց այս գործընթացներում Ադրբեջանի զբաղեցրած դիրքի վրա, մասնավորապես մեր երկրի դերի վրա, Կասպի ծովով միջազգային շուկաներ, էներգետիկ ռեսուրսներ արտահանելու և Եվրոպայի ու Ասիայի միջև տրանսպորտային կապերի զարգացման գործում։ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, որ մեր երկրները ունեն հսկայական բնական պաշարներ, և սա մեծ առավելություն է։ Այս բնական պաշարները ծառայում են մեր պետությունների ամրապնդմանը, մեր ժողովրդների բարեկեցության բարձրացմանը, ինչպես նաև կարևոր դեր են խաղում ամբողջ աշխարհի համար, հատկապես մեր սահմանների պարագծի ներկայիս պայմաններում էներգետիկ անվտանգության հետ կապված հարցերը մեծ նշանակություն ունեն։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի, մենք և համաշխարհային տնտեսությանը էներգետիկ ռեսուրսներով մատակարարում առող երկիր ենք և իրականացնում ենք էներգետիկ պաշարների տարանցումը։ Կենտրոնական Ասիայի երկրներից Կասպի ծովով դեպի միջազգային շուկաներ։ Այսպիսով Ադրբեջանի աշխարհագրական դիրքը, որը գտնվում է Եվրոպայի և Ասիայի խաչմերուկում և ակտիվորեն փոխազդում է ինչպես ԵՏՄ անդամ կենտրոնական Ասիայի երկրների, այնպես էլ իհարկե Թուրքիայի հետ, որոշում է մեր դերը տրանսպորտային և էներգետիկ անվտանգության նախագծերի իրականացման գործում մեր բոլոր երկրների համար առավելագույն օգուտով։ Բաքվում կայացած հանդիպումը ևս մեկ անգամ ցույց տվեց թուրքական պետությունների անվտանգության մարմինների միջև երկխոսության կարևորությունը այս հարցերը քննարկելու համար։ Ինչպես նշեց նախագահ Իլհամ Ալիևը, առաջիկա փուլում հիմնական ուղղություններից մեկը երկրների և ժողովրդների միջև հարաբերությունների հետագա ամրապնդումն է և փոխադարձ գործնեության ընդլայնումը և ԵՏՄ-ի դերի բարձրացումը միջազգային ասպարեզում։ Այսպիսով թուրքական պետությունների միջև ձևավորված համագործակցության մոդելը ներառում է ոչ միայն քաղաքական, տնտեսական և մշակութային հարաբերությունները, այլև ռազմավարական ոլորտներ, ինչպիսիք են անվտանգությունը, էներգետիկան և տրանսպորտը։ Այս ոլորտների զուգահեռ զարգացումը հիմք է ստեղծում շրջանակներում փոխադարձ հարաբերությունների ավելի համակարգված բնույթի և ընդհանուր շահերի շուրջ համագործակցության խորացման համար։